ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？で、何人友達やるの？あ、わからないや。OK。で、仕事は十分楽しいか？